0: chica cea Micaela? Unde ajunge chica cea Micaela? Zac! Puc! Pila! Pila! Unde ajunge chica cea Micaela? Unde ajunge chica cea Micaela? Zac! Chica cea Micaela,
1: Zara,
0: Pila. Îmi dă-n geo, chica cea Micaela,
1: Zara, Pila.